0: som blir tatt opp I media, og hvis det litt sånn spesielle tvister på historiene, så får det ofte litt sånt, ja, det får større overskrifter kanskje enn ellers.
1: Ja.
0: Og her det en historie fra Tyskland, som tydeligvis har stått I en del store aviser I senere tid. Og det dreier seg om en sjeferhund som har suttet hovedet sitt fast I en mur.
1: Uff da! Ja. Stakker! Men sånn pleier jo som regel å komme på Animal Planet, og ikke I nyhetene, men ok.
0: Nei, det kan du si. En 8 måneder gammel hund her, som tydeligvis var vilter, han klarte da å springe etter en pussekatt.
1: En pussekatt?
0: Ja, ja, og han forsvant gjennom et hål I en mur.
1: Ja.
0: Og da skjønte jo ikke hunden at han kanskje var litt større da.
1: Nei, sant.
0: Så han kilte seg fast da, med hovedet gjennom muren.
1: Nemlig, det har sånn rykte om at sjeferhunder smarte.
0: Ja, så etter hvert så var det jo andre som kom til da, når han klunket og hylte og prøvde å hjelpe han med å få han ut igjen.
1: Ja.
0: Men det var ikke mulig, for han sto altså bomfast.
1: Bomfast I muren?
0: Ja.
1: Uff da!
0: Så etter hvert så dukket det jo opp media og tv-kameraer og, ja. Og litt av hvert. Så det ble en gigantisk...
1: Så fulgte utviklingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det ble en sånn gigantisk Gåstein redningsaksjon her da, hvor de holdt på for å prøve å få denne hunden ut, og det var ikke så lett visst nok.
1: Nei.
0: Så det endte opp med at de måtte hogge ned muren da.
1: Oi, stakker.

0: Og så en historie fra New Zealand, der en politibetjent kom over to syklister på en tandemsykkel her om dagen.
1: Ja, men det burde vel ikke være noe uvanlig?
0: Nei, mens det vinter her, så det jo sommer på andre halvdelen av kloden.
1: Mm.
0: Så det var det godt og varmt, og når det godt og varmt, så hiver du gjerne av deg litt klær.
1: Det gjør du gjerne.
0: Ja. Og disse homofile mennene her, som hadde da vært på en liten skinny dipping.
1: Ja.
0: De fant ut at nei, det var så godt og varmt, at det var jo ikke noe vits I å ha på seg klær.
1: De ville rett og slett lufttørke litt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som flaks. Så de syklet hjem igjen på tandemsykkelen sin I nettoen.
1: I nettoen, ja, så herligt.
0: Ja.
1: Ja, det kalles vel blotting det da.
0: Ja, ja, det kan man vel si. Nå var dette litt på landsbygd da, så denne politibetjenten som tilfeldigvis var en kvinne, hun beskriver de to mennene som to menn I 20-årene som var veltrente og pene.
1: Ser
0: det? Men tydeligvis

0: Været presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
0: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: slutt.
1: Oi, nei.
0: Og hvis du kjører ytterligere et stykke, så står det du har 6 dager på å komme deg ut av leiligheten.
1: Altså, snakk om å være skikkelig, skikkelig slem, altså.
0: Ja.
1: Hadde det ikke vært enklere å
0: bare... Du ble sikkert litt glad når du så den første, da.
1: Ja, kan du tenke deg?
0: Og så ble du ikke fullt så glad når du så de andre, kanskje.
1: Så og så nå... bare går og henger seg når du ser den tredje.
0: Ja, nesten. Og det er klart, nå er det mange som synes veldig synd på Jennifer, men ingen som vet hvem hun er. Og
1: nei,
0: det er heller ingen som vet om dette her enn er bare en spøk, om dette er bare for at folk skal le, liksom, eller om det er faktisk noen som heter Jennifer som har blitt utsatt for dette.
1: Stakker, jeg ser for meg, hvis det er en Jennifer som blir utsatt for dette, så tror jeg ikke akkurat at du melder ifra hvem hun er med det første.
0: Nei.
1: Går vel helst i skjul, tenker jeg.
0: Jeg tror kanskje det.
1: Ja. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: er det straks klart for nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsoppdatering må vi jo selvfølgelig få. Noen skikkelige nyheter, får man nesten si, fordi altså, det er jo nyheter det
0: vi må fortelle. Og så kommer de som kjekke etterpå.
1: Det er mye kjekkere med sånne rare nyheter. Vi kommer tilbake igjen med mer, så her er det bare til å følge med.

0: Og her er de lokale nyhetene. Det er startet en spleis for storskjermvisning på Indre Kai lørdag. Målet er å samle inn 150 000 kroner. Pengene skal blant annet dekke rigging, vakthold og sikkerhet. En 18 år gammel mann kjørte i går kveld av veien med motorsykkel på Skjoldastrømveien i Tysvær. Motorsykkelen havna under autovernet, men fører opplyste at han selv ikke var skadet. Tunnelentreprenøren AG Tunnel er slått konkurs. Selskapet har blant annet arbeid med oppgraderinger av tunneller på E134 over Haukeli fjell. Konkursen vil kunne medføre stans i tunnelprosjektene. Kystverket har sendt forslag til en midlertidig avtale for kjøring ut til Mortholmen på Åkrahamn. Sig Hansen sitt selskap som eier stedet må tåle strenge vilkår. Avtalen skal foreløpig ikke være signert. Strømprisen fortsetter å stige i dag. På våre trakter blir høyeste spotpris 1 kr og 53 øre per kilowattime før nettleie og avgifter mellom klokka 7 og 8 i kveld. Og utbyggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vormedalsveien på Karmøy blir forsinket. Uenighet om erstatning til grunneier gjør at saken må behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
6: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Men har du fått med deg at Boris Jeltsin blir avslørt i en ny bok?
1: Han blir avslørt.
0: Ja,
1: kan
0: det vil si.
1: Han blir mer avslørt enn hva han allerede.
0: Ja, han har jo foretatt seg litt av hvert, og nå har han skrevet en bok om Bill Clinton og den tiden han har vært president og en del av de tingene som han og de rundt han har opplevd, visst nok.
1: Ja.
0: Og en av de tingene som blir avslørt i denne boka, det er at Boris Jeltsin, som fra før av egentlig kjent for å
1: klypa damene i rumpene
0: og drikka alvorlige mengder med russisk brennevin.
1: Ja, det jo.
0: Han var så full under et statsbesøk på, i det hvite hus, at han greide å lure seg ut av huset på natta kun iført
1: tanga med hjerter på.
0: Ja. Nei, det var faktisk Snoopy.
1: Det var Snoopy, ja. Ja, selvfølgelig, men han er veldig inn, vet du.
0: Ja, men han hadde i hvert fall undertøy på seg og intet mer, og han gikk ut i gata og prøvde å stoppe en drosje før sikkerhetsvaktene rundt det hvite hus oppdaget at han var på vei ut og fikk han inn igjen, og da forklarte han at årsaken til at han da var ute og gikk, det var at han skulle bestille seg en amerikansk pizza.
1: Ja, i tangen.
0: I tangen, ja, i hvert fall i underbuksa.
1: Ja.

0: byggepress, så de måtte bare finne på et eller annet for å få bygd nok leiligheter innenfor det området som var angitt. Derfor så måtte de gjøre det på den måten. Men bygningsmyndighetene synes dette her er noe av det dummeste de har sett, så nå har de bestemt at de må rive begge blokkene.
1: Oi!

0: Været presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Og så skal vi høre om en riktig spøkefugl fra Polen.
1: Fra Polen?
0: Ja.
1: Men i Polen, der er de koselige, vet du.
0: Ja.
1: Det er mye rart som skjer i Polen.
0: Ja, vi hører mye rart om Polen, og det er mye kjekke folk der også, sikkert.
1: Mm-hmm.
0: Her har du en kar som er ekstra morsomme. Han poster seg selv i pakke til forskjellige bedrifter.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Hvordan får pakken inn seg selv? Han må jo få litt hjelp til det da.
0: Ja, han pakker seg selv inn.
1: Ja, og sender seg av gårde.
0: Han plasserer da gjerne esker rett ut forbi og lurer seg inn i esker og lukker igjen og klarer for dette her til å se ut som en pakke.
1: Ja vel?
0: Og pakken den blir jo da transportert og levert på døra da til den bedriften, og så...
1: Er dette en bitte liten mann dette her, eller?
0: Ja, men du kan bli ganske liten hvis du knør deg sammen, hvis nok.
1: Ja, du kan jo det, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så når de da åpner pakken, så spretter han ut og så... sier joho og skremmer de litt og løper fra stedet.
1: Ja vel.
0: Og så har han med seg videokamera som filmer liksom reaksjonen deres og legger ut på YouTube.
1: Han gjør det, ja,
0: ja.
1: Så nå er det litt sånn YouTube-kjendis på grunn av dette da.
0: Ja, så 39-åringen, han er nå blitt arrestert for å skremme skiten av en stakkars dame som fikk en pakke nettopp.
1: Oi.
0: Så nå har han blitt arrestert.
1: Ufta.
0: Ufta. Han er blitt arrestert for pakking, faktisk.
1: For pakking.
0: Selvpakking.
1: Ja.

0: Humøret I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I 9 vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom I den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
1: Nei, det der sterkt overdrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene I dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lanne Massan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Bør alltid kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Har du vært på blind date noen gang, Eiren?
1: Altså, det en litt for risikofylt ekstrem sport for meg, men det var en dame I Kina som fant ut hun ville prøve dette. Litt dumt at hun allerede var gift, men putt-putt, det lot hun ikke hindre seg. Så hun fant seg jo en sånn internettromanse da, og arrangerte et møte med denne herremannen på et litt sånn snuskete hotell.
0: Ups.
1: Ja. Og hun tok turen og var veldig godt fornøyd med det, og banket på døra, og døra åpnet seg, og det var jo svigerfar.
0: Det var svigerfar, ja.
1: Ja.
0: Som skulle ha seg lett.
1: Ja, altså, så han sier til avis her, at han vet ikke hvem som ble mest overrasket, om det var han eller hun som snudde seg og sprang og så rett inn I trynet på mannen, som hadde mistanke om at noe var på gang, og hadde følt itterne.
0: Åja.
1: Men
0: bare for å gjøre det komplett.
1: Bare for å gjøre det komplett og for å liksom,
0: han traff faren sin.
1: Han traff faren sin, og han trodde jo virkelig at de hadde hatt noe på gang. Så prikken over i-en jo det at både kona og svigerfar endte på sykehus etter en særdeles sjalu ektemann brukte knyttenevene for henne opp.

0: Fantastisk. Dere har da mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater der nå, men det, da blir det revet av selvfølgelig.
0: Oh, ja, det er såpass.
1: Ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag skal folk gå tur borte på Saltveit der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom,
0: ja.
1: Så jeg kan...
0: Og dere er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige, Alf, de vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og hele herligheten som vi nå snakker om. Det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firefelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi. Jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg altså.
0: Speed eller tripp?
1: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting, vet
0: du. Ja, ja, ja. Men altså, de

Visste du at vi nå tilbyr mobilapplikasjonene Radio Haugaland Live, hvor du kan huske din favorittmusikk? Radio Haugaland, 30

0: I Birmingham, der skal det nå folk til å bli litt smartere, rett og slett.
1: Ja, altså, problemet til politiet I Birmingham at de får så mange anmeldelser på forbrytelser som kunne vært unngått.
0: Okay.
1: Det virker som folk I Birmingham har litt sånn nordmannssyndrom, for de tror godt om alle, så ikke låser de dørene sine, ikke låser de bilen, de lager mobil og penger ligge på dashbordet med vinduet åpent.
0: Og sånne opplagte ting som man kan unngå.
1: Veldig opplagte enkle ting som du kan unngå bare med å bruke ren og skjer.
0: Er det sånn at folk I Birmingham spesielt distre, eller hva? De bare litt naive?
1: Kanskje en blanding. det I hvert fall at de enten så de veldig godtroende, eller så, ja, så du sier bare veldig
0: distre. Men er det sånn at politiet nå har gått ut offentlig og sagt at nå må dere kjerpe dere?
1: Ja, men de har gjort det på en litt snål måte. De har nemlig sendt ut en musikkvideo hvor en av deres politimenn sitter og spiller på en ukulele.
0: Okay.
1: Med en hjemmeprodusert sang, hvor han liksom synger da fra forbryterens perspektiv, hvor han mer eller mindre takker folk I Birmingham, fordi de gjør det så veldig lett for han. Now I go burglary, now's it's to earn a dishonest bob.

0: sendt forslag til en midlertidig avtale for kjøring ut til Mortholmen på Åkrehamn. Sig Hansen sitt selskap som eier stedet må tåle strenge vilkår. Avtalen skal foreløpig ikke være signert. Strømprisen fortsetter å stige i dag. På våre trakter blir høyeste spotpris 1 krona og 53 øre per kilowattime før nettleie og avgifter mellom klokka 7 og 8 i kveld. Og utbyggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vormedalsveien på Karmøy blir forsinket. Uenighet om erstatning til grunneiere gjør at saken må behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: snakke med om en grisabonde som kjeder seg litt en dag.
1: Ja, en grisabonde I Kina fant ut at det må nå være litt mer å gjøre I livet enn å bare sitte her og se på grisene som ruller seg I møkka. De må nå kunne brukes til noe underholdning, disse her dyra. Så han tok rett og slett og lagde et svømmebasseng og et stupebrett, og begynte da å lære grisene sine å stupe.
0: Ja, fikk han det til?
1: Det fikk han til.
0: Okay.
1: De var ikke så veldig begeistret helt I begynnelsen, men når de fant ut at det ikke var farligt og...
0: De fulle av fett, så de flyter vel sånn dupp?
1: Ja, det gjør de nok også. De aller fleste dyr kan jo svømme, hvorvidt de klare over det, eller ei. De begynner jo å bakse og holde seg
0: på flytene. Jeg vil tippe at grisen flyter rimelig bra.
1: Ja, så jeg vet nå ikke det. Det sitter ganske mange mennesker godt I hold på strendene som ikke flyter særlig bra, så...
0: Du vet aldri.
1: Ja, så, men disse grisene har I hvert fall blitt veldig aktive. De springer opp på den der stupegreia, og de kan holde på med dette I timesvis. De synes dette horvlig morsomt, og det noe skikkelig svalestup de tar også. Og nå viser det seg at en bieffekt av dette gjør jo at kjøtet på disse grisene blir ekstremt godt. Det blir ja. Mørt og fint. De grisene holder seg I aktivitet. De glade og lykkelige, I stedet for de der deprimerte stakkerne vi har her I Norge som aldri får se dagslys.
0: Står fast I båsen hele dagen.
1: Nemlig. Så nå...
0: Og valgte seg I sin egen skit.
1: Nemlig. Og han grisabonden, han kan nå selge dette her grisakjøttet til 3 ganger vanlig pris.
0: Det siste nye nå altså, stupegris. Stupegris.

0: Det er
1: alltid noen andre som tok seg av det. Null problem, ja. Jeg bare dilt etter.
2: Har fått meg kjæreste på jævn.

0: Nå viser det seg at Zorro har fått seg en ny jobb.
1: Ja, han har gått i barndommen eller i ungdommen og begynt å studere. Han har nemlig tok seg inn på et universitet på Filippinene.
0: Ja, det.
1: Klart studentene ble litt paff når det plutselig dukket opp en kar utkledd som Zorro ut forbi campus.
0: Da tenkte de vel at her er det en som klikker.
1: Ja, det var akkurat det de gjorde. De tenkte sånn, her er det en eller annen sinnsforvirring med i bildet. Så de skydde han jo som pesten og bare ventet på at han skulle begynne å gjøre noe galskap. Men han var oppført seg ganske rolig. De gjorde ikke så mye ut av seg i begynnelsen. Så de tenkte de at ja, ok, da får han å være en del av omgivelsene da. Men så begynte han jo heller med sitt arbeid.
0: Og det
1: gikk nemlig ut på egentlig den gode kamp, om vi skal kalle det for det. Han ga komplimenter, jentene som var ute og gikk om kvelden og skulle hjem.
0: Han ville ha litt oppmerksomhet.
1: Han følte de med hjem, han ga det, sant? Folk som var ute og trente, stod han og ropte oppmuntrende til de, kom igjen, du klarer det, en runde til, du er så flinke. Så han er blitt rett og slett veldig populær, så han suser rundt med kapp og si og maske og er egentlig oppmuntreren på campus. Og sånne kan vi trenge flere av i stedet for disse her galningene vi hører med ellers.
0: Ja, altså, du må jo selvfølgelig tenke at her er det en det har klikket for, men det var i hvert fall en hyggelig klikk.
1: En veldig hyggelig klikk. Sånne klikker kan vi like.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
2: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
1: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom i den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
3: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene i dag.
1: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France i den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemassan til Po. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris frisør.
8: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
9: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
10: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien.
9: Kom og se, vi fikser alt. Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
11: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Være presentert av
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hei, jeg heter Mikkel.
1: Mikkelparken familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark I hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg I Mikkelparken!
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Haugaland.
1: Når var du når Norge slo Brasil? Ja, det er det nye spørsmålet nå, og da må du svare, ja, hva gang?
2: Ja, ikke sant, for nå er det ikke lenger bare 1998, nå er det 2026.
1: Ja.
2: Og siden du spør, jeg var på kajen.
1: Det var en fantastisk stemning.
2: Ja, jeg var jo inne på sportsbaren, og menning selvfølgelig var ute, ute av og til og sjekka pulsen på den store arenaen, så den store skjermen der, og det var gøy.
1: Og jubelen sto i taket to ganger. Minst?
2: Ja, i taket inne og i himmelen ute. Men altså, den stemningen som ble bygd opp til kampen, jeg tok buss til byen fra Østmannaveien, ja. Normaladbussen altså, den tok jeg sånn kvart på åtta, og det var halvfulle buss allerede når jeg gikk på, og underveis så kom det klunger med folk, så det var stappfullt før vi var kommet til byen. Det var helt stappfullt.
1: Ja.
2: Så jeg måtte spørre sidemann, hva er det kino de skal på? Hva film er det som går? Alle skulle på Brasilkampen.
1: Ja, det er
2: så det var en helt egen stemning altså, som var hele dagen og utover hele natten.
1: Hva er det som gjør at denne fotballkampen her har engasjert hele det norske folk?
2: Det ble jo rent ut nå at det var 2,16 millioner som så kampen på det meste på TV. Ja, det regnes jo med at sikkert 4 millioner har sett kampen. Så liksom det spørsmålet er hvorfor var det noen som ikke så den? Det har vel sine årsaker, men de har hatt en nitrist, de som på en måte avskyr fotball og synes det blir for mye fotballsnakk og det hele tatt synes dette her er noe tøys og tar alt for stor plass. De må ha hatt dårlige dager nå.
1: Jeg tror denne kampen viste kanskje akkurat den delen av befolkningen hvorfor folk er så glad i fotball.
2: Ja, det er det samholdet som har bare økt i omfang. Det begynte jo egentlig i kvaliken når man slo Italia der, og det har bygd seg opp dette her. Men og det har bare blitt høyere og høyere og høyere forventninger og engasjement, og ja, og det nådde sitt klimaks altså da, på denne søndagskvelden, som egentlig aldri tok slutt. Det var jo langt inn i mandagen før folk gikk hjem, det hadde jeg inntrykk av. Det var 3000, tror jeg.
1: På inntrykk av?
2: Ja, det var helt enormt. Så, og det været, og den stemningen, og altså, alle holder med samme laget. Det er jo det som også her er perfekte. Og så er det jo mot Brasil, ikke til nekta for at det teller ekstra.
1: Ja.
2: Mot en gigant.
1: Men så er vi kommet såpass langt i turneringen også, så nå begynner det liksom å bli fantastisk. Ja. Men altså, hele greier rundt med ro og
2: ja.
1: Med de stjernene vi har, det er en fantastisk atmosfære.
2: Ja, nei, jeg måtte jo, Erik så dagen etterpå, det er klippene på TV hvor det ble rodd og stemning Norge rundt, og så kronprinsen ut og rodde der på slåssplassen, det var jo helt enormt.
1: Ja.
2: Jeg tror ikke det kunne skjedd andre steder.
1: Ja, kongehuset var jo godt representert på tribunen faktisk, med prinsesse Alexandra og Sverre Magnus, og de sto der og hoppet og klappte og omfavnet hverandre og var så glad.
2: Ja, og kom inn i garderoben og greier.
1: Ja, visst. Ja, jeg kan tenke deg.
2: Ja, nei, det kunne som sagt, det kunne nok ikke skjedd andre plasser, så nei, hvor var du da Norge slo Brasil? Det er det store spørsmålet, og det er forskjell på 98 og nå. Den er egentlig at den gang så var det jo veldig spontant, veldig uventet, veldig spontant, alle gikk ut i gatene, for det var folk i gatene da.
1: Ja.
2: Denne gangen var det jo riggade arrangementer, men høydepunktet var likt om ikke enda bedre.
1: Ja, jeg vil jo si det, men jeg synes hele kampen i seg selv var så ekstremt spennende, det var så mye dramatikk, to straffespark, tre mål,
2: og så er det her nien på Norge.
1: Men også alle angrepene, nesten målene. Altså, det skjedde noe hele tiden.
2: Ja. Nei, det var to matchvinnere. Det var Nyland i mål, og så var det Haaland på topp. Ja, nei, det...
1: Norge slår Brasil, hot or not?
2: Det er alltid hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Og her de lokale nyhetene. Det startet en spleis for storskjermvisning på Indre Kai lørdag. Målet å samle inn 150 000 kroner. Pengene skal blant annet dekke rigging, vakthold og sikkerhet. En 18 år gammel mann kjørte i går kveld av veien med motorsykkel på Skjoldastrømveien i Tysvær. Motorsykkelen havna under autovernet, men fører opplyste at han selv ikke var skadet. Tunnelentreprenøren AG Tunnel slått konkurs. Selskapet har blant annet arbeid med oppgraderinger av tunneller på E134 over Haukelifjell. Konkursen vil kunne medføre stans i tunnelprosjektene. Kystverket har sendt forslag til en midlertidig avtale for kjøring ut til Mortholmen på Åkrahamn. Sig Hansen sitt selskap som eier stedet må tåle strenge vilkår. Avtalen skal foreløpig ikke være signert. Strømprisen fortsetter å stige i dag. På våre trakter blir høyeste spotpris 1 kroner og 53 øre per kilowattime før nettleie og avgifter mellom klokka 7 og 8 i kveld. Og utbyggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vormedalsveien på Karmøy blir forsinket. Uenighet om erstatning til grunneier gjør at saken må behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Dessa energidrikkene, de er blitt veldig populære blant unge, men Alf, er det noe for deg?
3: Nei, jeg føler jo at jeg bruker passelig med energi, og vet at jeg er 72, så hvis jeg overforbruker energien, så er det ikke sikkert at jeg blir 82 i alle fall.
2: Nei.
3: Du kan si at jeg økonomiserer med det jeg har gjennom livet mitt.
2: Ja, i en undersøkelse gjort av Forbrukerrådet fremgår det at det er flere unge som har hatt store bivirkninger ved å drikke disse energidrikkene. Og det som en ofte kan oppleve, det er at en får skjelvinger, hjertebank, hyperaktivitet, hodepine og brystsmerter. Disse energidrikkene, de består jo av ekstreme mengder koffein, sukker og andre kjemikalier som virker oppkvikkende. Og summen av dette her altså kan være livsfarlig.
3: Ja, er det en som har litt ekstra aktivitet i revo fra før, og altså kvikksøl i bakenden, som de sa på lærerskolen, og så drikker denne her styrkedrikken i tillegg, altså, så er det jo fare, altså.
2: Ja.
3: Det de tar ut mer krefter enn de har, og de har jo ikke mer enn i helsa, disse unge heller.
2: 4 av 10 som drikker energidrikker i unge alder sier at de opplever disse bivirkningene. Skjelvinger, hjertebank, hyperaktivitet, hodepine og brystsmerter. Ja, når du får brystsmerter, da er det jo noe som er galt. Er det hjertet da som protesterer?
3: Det er angina pectoris, som de sa før, altså. Det er nummeret før du får et infarkt, hjerteinfarkt. Det er ikke noe mindre. Så da er det altså klokkene som ringer at nå er det fare. Men får de opplæring på skolen om sånne ting? Jeg bare spør, altså, for jeg ser mer og mer av denne galskapen som du nevner her.
2: I denne undersøkelsen så viser det seg at nesten 60% av alle gutter her i landet drikker energidrikker, og så er det da en godt vel 40% av jentene som drikker sånn energidrikk. Og når så store prosentandel av de får sånne alvorlige bivirkninger, ja, da må en gjerne begynne å vurdere om en skulle innføre noen nye regler.
3: Ja, det har du det, og dermed så får de mer av denne her anginaen også.
2: Ja.
3: Men de jentene, de har et annet problem. De har noe som heter vagina også, det vet du.
2: Ja.
3: Så her må vi virkelig ta høyde for både det ene og det andre, altså.
2: Ja.
3: Det skal ikke være enkelt å være ung i dag, ser du.
2: Nei.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta, fra Haugaland Taxi,

0: angrep mot landet. Iran har svart ved angrep amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som mistet livet etter å ha blitt påkjørt i Marbella natt til mandag.
1: Jenta skal ha blitt påkjørt av en lastebil og føreren stakk fra stedet. Tidligere på kvelden hadde hun vært ute på byen i Marbella og sett Norges VM-seier over Brasil. Familien takker lokalsamfunnet i Arendal, sier familiens medierepresentant Finn Greve Isdal til VG. Deler av familien vil nå reise til Spania for å samle seg der.
0: Reporter Frode Sti. En MC-fører i 20-årene omkom etter å ha kollidert med en bil ved Kongsvinger i går kveld. I bilen satt det to personer, som begge kom uskadet fra ulykken. En 30 år gammel mann fra Østlandet var alene om å ha 6 pluss 1 rett i gårsdagens Vikinglotto. Mannen stakk dermed med hele førstepremiepotten på 278 millioner kroner. I studio André Udeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.
3: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.

0: Queen, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen.
1: Så vi har masse gode resultater mot England. Det slo de ut i kvaliken i 1993. De kom ikke til VM i 94. Så vi har gode resultater mot England og har tapt mot de da. Det ikke så mange år siden vi tapte en privatlandskamp mot de. Så, men dette her blir, det blir jevnt. Det blir marginer.
2: Hvis Norge nå slår England, hvem er drømmemotstanderen i en semifinale?
1: Vi kan ikke møte Frankrike igjen før eventuell finale nå. Det går ikke an det, for de er på forskjellige sider av det såkalte treet. Mm. Så det kan vi ikke møte før eventuelt en finale. Men Argentina er vel noe som ligger i potten her som et sannsynlig utfall i en semifinale.
2: Ja, ja. Så Argentina frykter du da, eller hva tenker du? Blir det litt det samme som Brasil?
1: Verre, for Argentina har et solid forsvar og solid lag egentlig, og så har de Messi. Men jeg har ikke lyst til å snakke om noe Argentina nå, altså. Nå er det England.
2: Nå er det England. Vi tar et problem om gangen her.
1: vi tar en ting om gangen her.
2: Men slå med England, og hva blir sluttresultatet? Er det 2-1 til Norge igjen?
1: Det blir i alle fall sannsynligvis 2-1 en eller annen vei.
2: Det blir mye mål.
1: Eller det er veldig sannsynlig at det blir skåret mål i kampen.
2: Det blir ikke 0-0.
1: Det blir ikke 0-0, altså. Ikke med Kane og Haaland.
2: Nei,
1: det blir ikke 0-0.
2: Nei. 2-1 igjen, hot or not?
1: Ja, det er hot.

0: Høyeste spotpris 1,53 kr per kilowattime før nettleie og avgifter mellom klokka 7 og 8 I kveld. Og utbyggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vormedalsveien på Karmøy blir forsinket. Uenighet om erstatning til grunneier gjør at saken må behandles I Haugaland og Sunnhordland tingrett I august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Deilig!
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: og han kjente at han var blitt borte i området torsnuten midtenuten. Han var våt, og han opplyste at han hadde spist lite og følte seg uvel. Det ble satt i gang redningsarbeid, og frivillige mannskaper ble kontaktet. Luftambulansen var allerede opptatt i området med et annet oppdrag, og gutten kom derfor seg ikke ut av terrenget før han ble hentet ned til Odda etter hvert. Politiet opplyser at han var i god behold og ble fulgt opp videre sammen med sin familie. Fører av en motorsykkel sklidde ut av veien på Kjølåstrømmen i Tysvær i går kveld. MC-en ble liggende fast under autovernet, og politi og ambulanse rykte ut til stedet. Det var kun en person involvert i denne ulykken. Mannen, som 18 år, opplyste selv at han var uskadd, men ble allikevel tatt med av ambulanse for kontroll. Saken ble avsluttet på stedet, og politiet opprettet ingen sak. I 23.30-tiden i går kveld hadde utrykningspolitiet en kontroll på E39 ved Vikesår i Bjerkreim. Da stakk hele 4 MC-fører av ifra kontrollen. 3 av de ble sporet opp og tatt kontroll på. Alle 4 anmeldes for hastighet, mens 3 av de anmeldes for unnlate og stanse for kontroll. Høyeste hastighet ble målt 143 km i timen i 80-sonen. Håper du har en fin morgen. Jeg Espen Hansen.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag. So nice
3: to meet you here in Sweden. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt har RV-nyhetene. Landslaget fortsetter å prestere på verdens beste utstillingsvindu. Det kan bety et skifte til virkelige storklubber for flere.
2: Ørjan Nyland, Patrik Berg, Sander Berg og David Møller Wolfe trekkes av fotballspeider Stig Torbjørnsen frem som mulige overgangskandidater. Kollega Tor Christian Karlsen mener Nyland den mest opplagte som både klubbløs og i sin beste alder blant stadig eldre keepere. Erling Braut Haaland i midlertid begge usikre på. Han ikke til salgs uansett pris, mener Karlsen.
1: Reporter Frode Sti. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som mistet livet etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Jenta skal ha blitt påkjørt av en lastebil. Sjåføren stakk av etter ulykken og fortsatt ikke identifisert. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø. Flere var vitne til bjørneangrepet som skjedde på et inngjerdet område ved E75, skriver Varanger-avisa. Halvparten av oss klarer ikke å svømme 200 meter i sjøen, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende. 5% svarer at de ikke kan svømme i det hele tatt. Så langt i år har 43 personer mistet liv i drukningsulykker i Norge, skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det venter skya, nord-nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør. Radio Haugaland.

0: call it love.
1: Du hører på Radio
2: Donald Trump han klarte selvfølgelig ikke å holde seg. Han måtte blande seg inn i VM også, og få omgjort et vedtak om et rødt kort på det amerikanske laget. Da klikket det for Trump, som ga en form for presidentordre til FIFA-sjefen.
3: Ja, som selvfølgelig lå med hallen og, ja, ja, og tok imot gjorde som han fikk beskjed om.
2: Ja.
3: Hva skal vi si? Vi trodde jo at det var nesten umulig.
2: Men det er mange som har trodd om Trump, og ja, han tar seg til rette, og alle får bare gjøre som han sier, eller ta konsekvensene.
3: Men det er jo pinligt, og det er forkasteligt. Og,
2: har det noen gang skjedd før, noe som kom i nærheten av dette, at en statsleder bare instruerer FIFA om å gjøre om et sportslig vedtak, nær sagt?
3: Nei, vi hadde jo en Kuwait, en situasjon i 1982, var det vel, under VM, hvor Kuwait spilte mot Frankrike.
2: Mm.
3: Og det var det vel en fra, altså det var det ikke emiren av Kuwait da, som satt på tribunen og beordret laget ut av banen i protest mot en scoring.
2: Åja.
3: Så det er det nærmeste jeg kommer av skandale i forhold til innblanding. Ja. Men dette er jo enda annerledes. Dette er jo en protest mot en godt dommeravgjørelse, og Trump var ikke på kampen en gang.
2: Nei, nei.
3: Så det, jeg har nesten ikke ord for det. Og så, nå tapte jo da USA denne her åttendelsfinalen mot Belgia 4-1, men så er jo spørsmålet, har Trump godkjent det resultatet?
2: Kan han komme etterpå?
3: Har han godkjent at USA har røket ut? Har han suttet et stempel på det resultatet der?
2: Jeg kan aldri tenke meg at han vil prøve seg på den. Fordi uansett hvor narsisistisk han er, så skjønner han jo at det er et sportslig resultat du ikke kan omgjøre, liksom. Det har spilt en fotballkamp i 100 minutter her, og de har skåret 4 mål motstanderen her, og så skal du klage på det da. Jeg vet ikke hva du vil oppnå med det.
3: Nei.
2: Men du vet jo aldri med Trump, for så
3: vidt. Nei, får nå se da når neste kamp blir spilt, hva finalen han blir spilt, om den blir spilt med eller uten USA. Jeg vil jo tro han blir spilt med Belgia.
2: Ja, vel, jeg vil få håpe det.
3: Ja, men nok om det.
2: Men altså i VM generelt, dommeravgjørelser, altså, det var jo det ene straffesparket Norge fikk mot seg på slutten av kampene, det var jo litt rart det også. Hva var det som skjedde da egentlig?
3: Nei, det var en albue. Det var jo noe som jeg så egentlig.

90 år fra Østlandet. Premien plasserer seg på 11. plass over premieutbetalinger hos Norsk Tipping. Den største utbetalingen på 1,36 milliarder og kom i Eurojackpot januar i 2024. For Viking Lotto dette den 6. høyeste utbetalingen siden spillets oppstart i 1993. Rekorden for en norsk spiller på 341,2 millioner kroner. Artisten Justin Bieber blir et av hovedtrekkplasterne under et stjernespekket pauseshow under finalen i fotball-VM den 19. juli. Det kunngjorde FIFA i går onsdag. Det har tidligere blitt annonsert at artistene Madonna, Shakira og BTS skal opptre under det 11 minutter lange showet, som blir den første musikalske pauseshow-opptreden i fotball-VM noensinne, ifølge det internasjonale fotballforbundet. Coldplay-vokalist Chris Martin skal lede showet. VM-finalen skal spilles i East Rutherford i New Jersey, ligger ut forbi New York City. Håper du har en fin morgen. Jeg Espen Hansen.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig

0: hennes, ja, det var en stor tid for håndballen på Haugalandet også.
1: Men jeg regner med at du var på semifinalen i Haraldshallen, hjemme mot Kragerø, en kalaseier. Det var kanskje...
0: Da var jeg nok spiker.
1: Du var nok spiker, vet du. Ja, det var en kalaseier.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Hva gikk galt med Haugaland håndball? Det er jo ikke bare mangel på tilskuere.
0: Nei, nei, nei. Dette er jo et... det som var litt, det som var først, tror jeg, var noe av feilene, var at alle seniorlag i klubba, respektive klubber ble lagt ned.
1: Ok.
0: Sånn at ingen av de, hverken rival, Lavasnes eller Okra, skulle ha seniorlag. Alt skulle være i HK.
1: Ja.
0: Det gjorde at den gapet fra du var 16 år til senior ja. Ble for stort.
1: Ja. Ja, for de gjorde motsatt av fotballen i Haugesund.
0: Ja.
1: Men det var jo fortsatt jo klubbene lavere...
0: Lavere divisjoner, og det skulle nok... Men etterpå kokskap er ganske ja, ja, ja. Nøyaktig vitenskap, altså, ja, ja. Så det er jo på en måte ikke noe å peke på. Men så er det dette eierforholdet.
1: Ja.
0: Det var vel på en måte... Jeg mener det var Okra som gikk ut først. Men det er for langt for Okra-buen å ha tilhørighet til noe ute i Tysvar.
1: Ja.
0: Og da det blir... Så man klarte nok ikke å... Lage en felles...
1: Det ble litt mange negative kombinasjoner der.
0: Ja,
1: ja,
0: vi gjorde det.
1: Håndballmesterskap, ja. Du vet, det gjør det ingen desember uten at damelandslaget spiller enten EM eller VM, og herrehåndballen pleier jo å ha sin mesterskap i januar, og sammen jo da OL hvert fjerde år. Du har allerede vært litt inne på det, men følger du det veldig tett?
0: Ja.
1: Er du på mange mesterskap?
0: Jeg har, nå ble det ikke noe i år for damer, jeg har reist flest på damemesterskap,
1: ja.
0: For der er det sikrest når du skal kjøpe billetter,
1: oh, ja.
0: For det kommer til, mellomrunden og slutspillet.
1: Ja, sant, ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: For det er på en måte, det er ikke så lett å få fri i to uker,
1: nei.
0: Så du må sikte deg inn på en helg eller noe sånn en lang helg. Så jeg prøver å få med meg en del av de damene. Ja, det lengste jeg har vært, det var i Japan.
1: Oi!
0: I Kuamoto. Damene spilte der nede. Det var med tre kompiser som reiste ned. Det var en fantastisk opplevelse. Men håndballmessig så er ikke Japan så stort. Men vi fikk oppleve mye annet.
1: Hva årstall var det? Jeg har nesten glemt ut deg.
0: Ja, det håpte jeg du ikke skulle ta om. Tidspunkt og hva tid som
1: det er. Det er veldig mange år siden, tror jeg.
0: Det begynner å bli veldig år siden. Vi lurer på om dette var i 1920.
1: Ja, okay. Ja, ikke lenger?
0: Nei, nei, okay, okay, 1920.
1: Okay. Ja. Og Katrine Lunde spilte selvfølgelig den kampen. Hun debuterte vel på landslaget allerede mens du var aktiv, hun? Eller?
0: Ja, hun har vært ja. Lenge. Det er helt enestående hvordan den damen har bidratt til norsk håndball.
1: Ja. Like god i mål i sitt siste mesterskap, så i sitt første, det er jeg sikker på. Hvorfor er det norske damelandslaget så mye mer pop enn herrelandslaget?
0: Det er et
1: ledende spørsmål, men
0: ja,
1: det stemmer jo.
0: Det begynte vel med Marit Breivik, som på en måte jobbet med...
1: Jeg skal ikke si det begynte med Svein Tore Jakobsen.
0: Jo, det var han som startet... Ja. Han fikk snudd på en måte... Han fikk den første medaljen i hvert fall.
1: Ja, bronselaget, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der han springer rundt med denne flagget, jeg ser det for meg.
1: Ja.
0: Men så kom Marit Breivik og fikk på en måte bygd noe ut over selve håndballen. Hun bygde noe kultur, og hun bygde noe kulturbærere, og lagte noe som var mye bredere enn det var. Så gjør at når det står så bredt, sånn som Marit Breivik har gjort, så er det ikke så godt å velte.
1: Nei.
0: Og det er litt sånn som nå, når ny trener etter Torir kommer inn, og blir verdensmester, fordi at systemet og opplegget står så støtt, så er det på en måte litt, det er ikke helt det samme Kims overtar, men det er nesten det samme Kims overtar.
1: Gjekstad kommer ta 10 år han nå.
0: Gjekstad, han ser det kose seg, og han uttrykker for at han koser seg med dette, så han blir lenge, og det er nok en del av nøkkelen, at de som trener de damene har vært med lenge.
1: Ja. Hvordan føler du lokalhåndballen i dag?
0: Nei, jeg går på kamper. Jeg går på både seniorkamper og ungdomskamper.
1: Med rival?
0: Med rival og med nord.
1: Ja. Hvem kan nå lengst av lokale lag?
0: Det er jo bør være... Jeg har en forventning om at rival som bylaget er det som på en måte bør ha størst forutsetninger for å komme høyest oppe.
1: Ja.
0: Ser nå at Okra har fått gjør et veldig godt jobb på herresiden og ligger an til opprykk, og jeg håper at de klarer å komme seg opp så høyt som de vil. Ja. Og så må vi i rival eller gjøre jobben selv, og så må vi bygge et bylag herfra.
1: Mm. Jeg må ha en avslutning med deg også i dag her, Jarle. Du har, nå skal vi inn i en selskapslek her.
0: Ja.
1: Du har vunnet en helt spesiell premie, nemlig å skyte straffekast mot en toppkeeper. Skårer du, får du gratis tur til neste håndballmesterskap. Hvem vil du skyte mot? Katrine Lunde eller Tysklands herrelandslagskeeper Andreas Wolf?
0: Katrine Lunde.
1: For hun...
0: Nei, det finnes da i hvert fall et eller annet mulighet, en eller annet rom ved siden av. Han Wolf, han er en svær mann. Ja,
1: med blekksprut armer. Og...
0: Med blekksprut armer. Hvis han tar ned hånden ja. Sin, så er jo armen opp i stedet for.
1: Ja.
0: Ja, han er, det jeg så på
1: ja.
0: Kampen her tidligere nå i EM som var sist, han er ellevild. Sånn er jeg,
1: altså, det er ikke sånn at Norge tapte mot Tyskland, Norge tapte mot Andreas Wolf.
0: Det var helt klart, de tapte mot han. Og vi hadde jo faktisk talt ja, han som ble kåret til mesterskapets beste venstrekant.
1: Ja.
0: Han bommet jo flere ganger.
1: Ja.
0: Han bommet jo aldri, men kun mot Wolf.
1: Ja.
0: Så det må det bli Lunde, fordi at...
1: Da har du en sjans.
0: Der skal det være en sjans, ja. Selv om jeg tror nok at sjansen er liten.
1: Ja, Jarle Bruntvedt, du vet jo det som tidligere spiller, at det er alltid ledig i krysset.
0: Det er alltid ledig til krysset.
1: Det er det også mot Andreas Wolf, da. Ja. Kanskje ikke det.
0: Nei, ikke det også, han tror.
1: Vel, takk for deg besøket ditt i dag, Jarle Bruntvedt. Og ja, vi tar en dag til nå, når vi først er så langt ut i uka.
0: Det går fint.
1: Ja, og dere

0: Marie Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Det starta en spleis for storskjermvisning på Indre Kai lørdag. Målet å samle inn 150 000 kroner. Pengene skal blant annet dekke rigging, vakthold og sikkerhet. En 18 år gammel mann kjørte i går kveld av veien med motorsykkel på Skjoldastrømveien i Tysvær. Motorsykkelen havna under autovernet, men fører opplyste at han selv ikke var skadet. Tunnelentreprenøren AG Tunnel slått konkurs. Selskapet har blant annet arbeid med oppgraderinger av tunneller på E134 over Haukelifjell. Konkursen vil kunne medføre stans i tunnelprosjektene. Kystverket har sendt forslag til en midlertidig avtale for kjøring ut til Mortholmen på Åkrehamn. Sig Hansen sitt selskap, som eier stedet, må tåle strenge vilkår. Avtalen skal foreløpig ikke være signert. Strømprisen fortsetter å stige i dag. På våre trakter blir høyeste spotpris 1 kr og 53 øre per kilowattime før nettleie og avgifter mellom klokka 7 og 8 i kveld. Og utbyggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vormedalsveien på Karmøy blir forsinket. Uenighet om erstatning til grunneier gjør at saken må behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En 15 år gammel gutt ble I natt I dag torsdag meldt savnet etter at han gikk seg bort på fjelltur I Ullensvang. Gutten hadde vært ute siden klokka 16 og meldte selv fra, da han kjente at han var blitt bort I området torsnuten midtenuten. Han var våt, så han opplyste at han hadde spist lite og følte seg uvel. Det ble satt I gang redningsarbeid, og frivillige mannskaper ble kontaktet. Luftambulansen var allerede opptatt I området med et annet oppdrag, og gutten kom derfor seg ikke ut av terrenget før han ble hentet ned til Odda. Etter hvert. Politiet opplyser at han var I god behold og ble fulgt opp videre sammen med sin familie. Fører av en motorsykkel sklidde ut av veien på Kjølåstrømmen I Tysvær I går kveld. MC-en ble liggende fast under autovernet, og politi og ambulanse rykte ut til stedet. Det var kun en person involvert I denne ulykken. Mannen som 18 år opplyste selv at han var uskadd, men ble allikevel tatt med av ambulanse for kontroll. Saken ble avsluttet på stedet, og politiet opprettet ingen sak. I 23.30-tiden I går kveld hadde utrykningspolitiet en kontroll på E39 ved Vikeså I Bjerkreim. Da stakk hele 4 MC-fører av ifra kontrollen. 3 av de ble sporet opp og tatt kontroll på. Alle 4 anmeldes for hastighet, mens 3 av de anmeldes for unnlate og stanse for kontroll. Høyeste hastighet ble målt 143 km/t I 80-sonen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: rapporten. En dansk mann I 30-årene som jobbet på anleggsprosjektet ble tatt av jordmassene og omkom.
1: Reporter Frode Sti. Donald Trump sier Iran ønsker å inngå en avtale med USA. Samtidig har USA startet en ny runde med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier de har truffet 90 mål I landet. Donald Trump erklærte I går våpenhvilen for over. Han sa at han ikke vil ha noe å gjøre med Iran. Minst 39 mennesker bekreftet omkommet I flommen I Sør-Kina, det melder Reuters. Voldsomme stormer og ekstremregn har utløst flom og jordskred flere steder I landet. Kinas president Xi Jinping har beordret at alle ressurser må settes inn I redningsarbeidet, det skriver NTB. Helt til slutt tar vi igjen med at en heldig mann fra Østlandet var alene om å ha alle rett I gårsdagens vikinglotto. Mannen stakk dermed av med hele første premiepotten på 278 millioner kroner. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss det,
4: Ja, det oss det, Håvik. Cut
5: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Ja, hva vil du trekke frem der?
1: Ja, først og fremst så har det ikke vært foretatt en rekonstruksjon for noen av de tiltalte. Det synes vi litt underlig. Og det andre jo at det har ikke blitt utarbeidet en gjerningsmannsprofil. Det har vi gjort ved hjelp av personer med bakgrunn fra FBI.
0: Personer fra FBI-miljøet, sier du. Betyr det at det er amerikanske interesser også oppi dette nå?
1: Nei, det gjør det ikke. Jeg har et ganske stort kontaktnett og har spilt på folk som jeg kjenner som har bakgrunn fra FBI. Og du kan si det sånn at vi har vel lagt fokus på tolkningsrammer og moduskandidater som ikke har vært tilstrekkelig undersøkt. Og så har vi også gått litt inn i dette med DNA, som ble funnet på strømpebukser. Den DNA-en såpass liten at det opererer jo politiet med at, forsvarer med at det har vært hiking, og at det har kommet ved nesten en tilfeldighet på strømpebukser. Vi åpner opp for at det er andre muligheter for at disse DNA-cellene har havnet på strømpebukser.
0: Hva ønsker dere å oppnå med den videre etterforskningen som dere nå driver med?
1: Ja, vi ønsker jo å oppnå en videre utvikling av saken, og at politiet tar tak i de funnene og avvikene som vi har gjort. Samfunnet jo ikke kjent med at vi skal gå med en stygg drapsak som har preget Norge i 31 år, og ikke minst for familien på begge sider, så er det greit å få en avslutning.
0: Mener du at dere nå har avdekket nok til at politiet burde gripe tak i dette igjen, altså?
1: Ja, det mener vi at vi har gjort. Vi holder fremdeles på å samle inn vitneforklaringer. Og det ligger jo allerede ganske mange forklaringer i politiets rapporter som vi mener politiet må se på nytt. Og vi har blant annet avdekket flere vitneforklaringer både hos politiet og i retten som ikke har blitt tatt seriøst.
0: Men det må jo være en grunn til at politiet da gjerne har avvist disse tingene. Har dere vært i kontakt med politiet og diskutert det med deg?
1: Hvilke motiv politiet har for å avfeie og ikke gå grunder inn i saken, det skal ikke jeg uttale meg om. Vi har vært i kontakt med politiet, og vi har vært invitert i møte, men vi har bestemt oss for å vente med å gå inn i noe møte med politiet nå, fordi vi ønsker å sikre oss enda mer på de punktene vi mener er avvik.
0: Er det du som leder denne etterforskningen og styrer dette nå? I hvilken grad har Arvid Sjødin samarbeid med deg?
1: Vi snakker sammen nesten daglig. Jeg har tilgang til alle dokumentene i saken, og er ofte inne på kontor til Sjødin. Arvid sitter på veldig mange opplysninger gjennom årenes løp, som er veldig viktig for meg som er pådriveren i teamet. Arvid har jo selvfølgelig en egen interesse av å få oppklart saken, ikke minst i forhold til det forsvareroppdraget som han har gjort. Og det som jeg synes er litt beklagelig i denne saken, er at det er fremdeles politiansatte som går rundt og mener at fetteren er skyldig, både tidligere ansatte og nåværende ansatte. Dette setter vi store spørsmålstegn med, og vil da eventuelt vurdere om dette må politianmeldes, fordi vedkommende er jo frikjent, og da skal han omtales som frikjent og behandles deretter.
0: Men det er vel ikke ansatte i politiet i dag som offentlig uttaler noe i den retningen? Dette må være privat fra folk som har sluttet i tilfelle da?
1: De har ikke gjort det i offentlige sammenhenger selvfølgelig, for det har de ikke lov til, men det er gjort i privat sammenhenger. Og vi sitter på flere navn på politiansatte, tidligere politiansatte og nåværende politiansatte som har uttalt seg om dette i private sammenhenger, ja.
0: Men at privatpersoner sier hva de syns og mener er veldig ulovligt, hvordan tenker du?
1: Nei, dette har vi litt med at det er jo tøysesbelagt, og så er det klart at dette er jo veldig belastende for familien, at de er på en måte blir på en måte dratt inn i saken. Fetteren og familien på begge sider har lidd nok.

0: Og jeg synes politiet bør være såpass profesjonelle at de forholder seg til at begge de tidligere tiltalte er frikjent i saken.
1: Dette er jo ikke lønnet arbeid, tenker jeg. Så hva er motivasjonen din?
0: Altså, min motivasjon er jo, jeg har et utgangspunkt som heter du skal ikke så inderlig vel tåle den urett som ikke rammer deg selv. Jeg har alltid en interesse for kriminalsaker, og jeg vil jo tro og håpe at i enden av denne løypa, at det også vil være en form for kompensasjon for den arbeidet som jeg har lagt ned.
1: Så du ser kanskje en mulighet for å få noe gevinst ut av det?
0: Det er ikke det som er hovedmålet mitt. Gevinsten er i at saken blir oppklart og kan bli lagt død en gang for alle.
1: Og så kan det være at det kommer en bok her?
0: Ja, jeg jobber med en bok, og den prøver jeg å få klarstilt i løpet av det første halvåret. Det er også snakk om å prøve å lage en film, eller en TV-serie da, eventuelt med flere episoder om hvordan vi har jobbet i saken og hvilke avvik vi har avdekket.
1: Så det betyr at siste kapittel ikke skrev om Birgitte-saken?
0: Nei, dessverre så er han ikke det, men jeg håper at jeg kan bidra til, og vårt team kan bidra til at det blir satt en sluttstrekk en gang for alle.
1: Stig Eie, jeg satser på at vi holder kontakten og at du holder meg oppdatert med videre etterforskning.
0: Det skal jeg sørge for at du blir.
1: Takk for praten.
0: I like måte.

0: Greit. En 18 år gammel mann kjørte i går kveld av veien med motorsykkel på Skjoldastrømveien i Tysvær. Motorsykkelen havna under autovernet, men fører opplyste at han selv ikke var skadet. Tunnelentreprenøren AG Tunnel slått konkurs. Selskapet har blant annet arbeid med oppgraderinger av tunneller på E134 over Haukeli fjell. Konkursen vil kunne medføre stans i tunnelprosjektene. Kystverket har sendt forslag til en midlertidig avtale for kjøring ut til Mortholmen på Åkrehamn. Sig Hansen sitt selskap, som eier stedet, må tåle strenge vilkår. Avtalen skal foreløpig ikke være signert. Strømprisen fortsetter å stige i dag. På våre trakter blir høyeste spotpris 1 kr og 53 øre per kilowattime før nettleie og avgifter mellom klokka 7 og 8 i kveld. Og utbyggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vormedalsveien på Karmøy blir forsinket. Uenighet om erstatning til grunneier gjør at saken må behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Et løft for ditt hus.
3: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Den svenske restaurantkjeden Pinchonation har Haugesund på listen og byer der de ønsker å etablere seg. Nå leter kjeden både etter en lokal franchisetaker og et sentralt restaurantlokale. Tunnelentreprenøren AG Tunnel, som har arbeidet med oppgraderingen av tunneller på E134 over Haukelifjellet slått konkurs, rundt 80 ansatte, blir berørt. Norge møter England I VM-kvartfinale lørdag kveld, og både nødetater, kollektivselskaper og fotballglade nordmenn gjør seg klar for folkefest I gatene. Kampen sparkes I gang klokka 23 norsk tid lørdag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for skogbrann over store deler av Sør- og Østlandet. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter, står det I varselet. Dette varselet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning. Og varmen på vei. Det kan bli over 30 grader nå I helgen. Denne varmen holder seg til neste helg, da skal temperaturene synke litt. Juni var rekordvarm I Vesteuropa, og den nest varmeste som registrert globalt, det melder EUs klimaovervåkningstjeneste. Og rundt 5100 personer døde I Tyskland I juni, som følge av varme-relaterte årsaker ifølge landets helsemyndigheter. Det det statlige Robert Koch-instituttet som kommer med anslaget.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart

og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Og det er lørdag klokka 11. Mm. Mot Brasil så var det jo søndag. Så det kan jo bli enda mer folk i byen.
1: Ja, absolutt.
0: Men så er det, altså, jeg føler det kanskje her, nå har jeg knapt nok sett en brite i byen i de siste månedene og par år. Vi har vel litt med Abel-oppdrag å gjøre, men jeg tenker kanskje det er litt engelske supporterer også her,
1: mm.
0: som kan plutselig komme i engelske drakter. Det vil jo være en utfordring.
1: Ja, men det kan bare bli god stemning
0: av
1: det
0: også, eller? Ja, men ja, jeg er usikker på det altså, hvordan det arrangementet blir i forhold til Brasil.
1: Ja.
0: Det får vi nå se.
1: Hvor gode sjanser har Norge for oss å slå England, tenker du?
0: Vi har jo godt tak på det også, i likhet med Brasil, som vi jo aldri har tapt mot, så har vi egentlig et godt tak mot England, og det begynte faktisk talt allerede i 1920.
1: Mhm.
0: Under OL i Antwerpen i 1920, så var England, eller da hette Storbritannia da, storfavoritter til å slå Norge i OL.
1: Mm.
0: Norge vinner sensasjonelt 3-1. Jeja Gundersen skorer 2 mål, det visste du. Og så kom jo 1981, det var jo da Lille Linje gikk avskaftet.
1: Ja.
0: Med alle disse her, denne her tiraden.
1: Ja, stemmer.
0: Ja.
2: Vi har slått til ballet.
0: Ja.
3: Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen.
0: Så vi har masse gode resultater mot England. Det slo de ut i kvaliken i 1993. De kom ikke til VM i 94. Så vi har gode resultater mot England og har tap mot de da. Det er ikke så mange år siden vi tapte en privatlandskamp mot de. Så, men dette her blir, det blir jevnt. Det blir marginer.
1: Hvis Norge nå slår England, hvem er drømmemotstanderen i en semifinale?
0: Vi kan ikke møte Frankrike igjen før eventuell finale nå. Det går ikke an det, for de er på forskjellige sider av det såkalte treet.
1: Mm.
0: Så det kan vi ikke møte før eventuelt en finale. Men Argentina er vel noe som ligger i potten her som et sannsynlig utfall i en semifinale.
1: Ja,
0: ja.
1: Så Argentina frykter du da, eller hva tenker du? Blir det litt det samme som Brasil?
0: Verre, for Argentina har et solid forsvar og solid lag egentlig, og så har de Messi. Men jeg har ikke lyst til å snakke om noe Argentina nå, altså. Nå er det England.
1: Nå er det England, vi tar et problem om gangen her.
0: Ja, vi tar en ting om gangen her.
1: Men slå med England, og hva blir sluttresultatet? Er det 2-1 til Norge igjen?
0: Det blir i alle fall sannsynligvis 2-1 en eller annen vei.
1: Det blir mye mål.
0: Eller det er veldig sannsynlig at det blir skåret mål i kampen.
1: Det blir ikke 0-0,
0: altså. Ikke med Kane og Haaland.
1: Nei.
0: Nei, det blir ikke 0-0.
1: Nei. 2-1 igjen, hot or not?
0: Ja, det er hot.

0: finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-a-vis Edda kino.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Klokka 10.47 i dag så rykker nødetaten ut til Bakerøy i Haugesund etter å ha fått melding om røykutvikling I et garasjeanlegg der. Det ikke meldt om noen personskader, og brannvesenet har nå gjort undersøkelser på stedet. Nordmenn bruker I snitt rundt 40 000 kroner på årets ferie, og forventningene deretter. Ifølge en undersøkelse det først og fremst menneskene med reise med som avgjør om ferien blir vellykka. Godt selskap, varmt vær og gode matopplevelser det nordmenn mener aller viktigst for en vellykka ferie. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Norstat for fremde forsikring. Antallet som blir døpt før de konfirmerer seg har økt med 83% det siste 10 året. Ekspertene uenige om årsaken. På landsbasis ble I underkant av 1800 unge døpt før konfirmasjonen I fjor, det viser tallet NRK har fått fra den norske kirke. Det en økning på 18% for året før og 83% flere enn for 10 år siden. Artisten Bonnie Tyler død, melder BBC. Hun best kjent for låten Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus I Portugal I går kveld, ifølge en uttalelse på artisten sin hjemmeside.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fjor.
1: Reporter Frode Sti. Politiet i Øst ber folk være forsiktige med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har to personer dødd med høye verdier av metanol i blodet. Begge var i samme miljø og bodde i Nittedal. Det var 21 år gamle Martin Grongstad fra Kongsberg som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte i Holmestrand søndag kveld. Flere personer startet livreddende førstehjelp på stedet etter ulykken, men livet sto ikke til å redde. Til slutt tar vi med at Tyrkias president Recep Erdogan ga revolvere til statslederen i NATO etter toppmøtet i Ankara. Også statsminister Jonas Gahr Støre fikk en. Støre lot imidlertid revolveren være igjen i Tyrkia i likhet med en del av de andre statslederne på grunn av strenge våpenimportlover. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv

0: blir satt opp ekstra busser og doble togsett natt til søndag I forbindelse med kvartfinalen I VM ikke dette aktuelt I Rogaland. Vi har ikke fått signaler fra arrangører om at det behov for ekstra busser etter kampen mellom Norge og England, sier Columbus. Det ventet mange tusen fotballinteresserte til forskjellige arrangementer I forbindelse med kvartfinalen I VM I bysentrene lørdag kveld og natt til søndag I fylket vårt. Artisten Justin Bieber blir et av hovedtrekkplasterne under et stjernespekket pauseshow under finalen I fotball-VM den 19. juli. Det kunngjorde FIFA I går onsdag. Det har tidligere blitt annonsert at artistene Madonna, Shakira og BTS skal opptre under det 11 minutter lange showet, som blir den første musikalske pauseshow-opptreden I fotball-VM noensinne, ifølge det internasjonale fotballforbundet. Coldplay-vokalist Chris Martin skal lede showet. VM-finalen skal spilles I East Rutherford I New Jersey, like ut forbi New York City. God sommer, jeg Espen, med mer hits.
1: Radio Høgaland, en hit

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: lokale franchisetakere og et sentralt restaurantlokale. Politiet rykket I formiddag ut etter melding om røykutvikling I et garasjeanlegg på Hasløy I Haugesund. Det ikke meldt om personskade. Og på Stord rykket politiet ut etter meldinger om slagsmål på Leirvik brygga. Politiet har avhørt en mistenkt mann I 20-årene som har hatt en konfrontasjon med en bussjåfør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio HNO. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Klokka 10.47 i dag, så rykker nødetaten ut til Bakerøy i Haugesund etter å ha fått melding om røykutvikling I et garasjeanlegg der. Det ikke meldt om noen personskader, og brannvesenet har nå gjort undersøkelser på stedet. Natt til dagen 9. juli ble fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal åpnet opp igjen med lysregulering. Det betyr trafikk I en kjøreretning av gangen. Veien har vært stengt siden 19. juni, da det gikk et steinras 800 meter fra turistattraksjonen Almanjøe. Rogaland fylkeskommune har drevet opprydningsarbeid siden den gang. Veien kan bli stengt I korte perioder, dersom det kommer store nedbørsmengder.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det ble presentert av Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: En nordmann var den eneste som fikk 6 pluss 1 rette I vikinglotto I går kveld. Han vant hele første premiepotten på 278 millioner kroner. Og den heldige vinneren var en mann I 30-årene fra Østlandet. Premien plasserer seg på 11. Plass over premieutbetalinger hos Norsk Tipping. Mens I Oslo blir satt opp ekstra busser og doble togsett natt til søndag I forbindelse med kvartfinalen I VM, ikke dette aktuelt I Rogaland. Vi har ikke fått signaler fra arrangører om at det behov for ekstra busser etter kampen mellom Norge og England, sier Columbus. Det ventet mange tusen fotballinteresserte til forskjellige arrangementer I forbindelse med kvartfinalen I VM I bysentrene lørdag kveld og natt til søndag I fylket vårt. Artisten Bonnie Tyler død, melder BBC. Hun best kjent for låten Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus I Portugal I går kveld, ifølge en uttalelse på artisten sin hjemmeside. God sommer, Espen, med mer hits.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Og her de lokale nyhetene. Etter en kjølig start på juli ser det nå ut til at sommervarmen på vei tilbake. Meteorologene varsler om lengre perioder med sol og temperaturer over 20 grader på Haugalandet og i Sunnhordland. I indre strøk som Etten og Vindafjord kan temperaturene nærme seg 30 varmegrader neste uke. Langs kysten kanskje opp mot 25. Strømprisen stiger ytterligere i morgen. Sørvest får fortsatt landets høyeste pristopp. På det dyreste blir strømprisen her 1,54 kr per kilowattime mellom klokken 19 og 20. Dette priser uten nettleie og avgifter. Fylkesvei 520 over Saudafjellet er åpnet igjen etter nesten 3 ukers stenging på grunn av steinras. Trafikken går foreløpig vekselvis i et kjørefelt med lysregulering. Den svenske restaurantkjeden Pincho Nation ønsker å etablere seg i Haugesund. Kjeden leter nå både etter lokale franchisetakere og et sentralt restaurantlokale. Politiet rykket i formiddag ut etter melding om røykutvikling i et garasjeanlegg på Hasløy i Haugesund. Det er ikke meldt om personskade. Og på Stord rykket politiet ut etter meldinger om slagsmål på Leirvik brygga. Politiet har avhørt en mistenkt mann i 20-årene som har hatt en konfrontasjon med en bussjåfør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hn. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på

0: frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring. Og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder. Noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio.

0: næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Radio Haugaland.
4: God ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen i studio. Dette er lyden av Haugalandet.

0: Finalen skal spilles i East Rutherford i New Jersey, like utenfor New York City. God sommer, jeg Espen, med mer hits.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
1: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
0: Mikkelparken Familiepark I Kinstervik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinstervik.
2: Jeg koser meg I Mikkelparken!
3: Og her de lokale nyhetene. Etter en kjølig start på juli ser det nå ut til at sommervarmen på vei tilbake. Meteorologene varsler om lengre perioder med sol og temperaturer over 20 grader på Haugalandet og I Sunnhordland. I indre strøk som Etten og Vindafjord kan temperaturene nærme seg 30 varmegrader neste uke. Langs kysten kanskje opp mot 25. Strømprisen stiger ytterligere I morgen. Sørvest får fortsatt landets høyeste pristopp. På det dyreste blir strømprisen her 1,54 kroner per kilowattime mellom klokken 19 og 20. Dette priser uten nettleie og avgifter. Fylkesvei 520 over Saudafjellet åpnet igjen etter nesten 3 ukers stenging på grunn av steinras. Trafikken går foreløpig vekselvis I et kjørefelt med lysregulering. Den svenske restaurantkjeden Pincho Nation ønsker å etablere seg I Haugesund. Kjeden leter nå både etter lokale franchisetakere og et sentralt restaurantlokale. Politiet rykket I formiddag ut etter melding om røykutvikling I et garasjeanlegg på Hasløy I Haugesund. Det ikke meldt om personskade. Og på Stord rykket politiet ut etter meldinger om slagsmål på Leirvik brygga. Politiet har avhørt en mistenkt mann I 20-årene som har hatt en konfrontasjon med en bussjåfør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio HNO. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt.

0: Være presentert av Cut
1: and go. Er du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go er mer enn bare en klipp. Søk cuttengo.no.
2: Det venter lett skya, vest nordvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Cut
3: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: Radio Haugaland.
3: Like no one else.
4: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
5: Antallet som blir døpt før de konfirmerer seg har økt med 83% det siste tiåret. Ekspertene uenige om årsaken. På landsbasis ble underkant av 1800 unge døpt før konfirmasjonen I fjor. Det viser tall NRK har fått fra den norske kirke. Det en økning på 18% for og før, og 83% flere enn for 10 år siden. Nordmenn bruker I snitt rundt 40 000 kroner på årets ferie, og forventningene deretter. Ifølge en undersøkelse det først og fremst menneskene med reise med som avgjør om ferien blir vellykka. Godt selskap, varmt vær og gode matopplevelser det nordmenn mener aller viktigst for en vellykka ferie. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Norstat for fremte forsikring.
4: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
1: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Oh, I would love to, love to, love to call it love.
1: Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her er Fire på rad med dagens største hits.

Europa og den nest varmeste som registrert globalt, det melder EUs klimaovervåkningstjeneste. Og rundt 5100 personer døde I Tyskland I juni som følge av varmerelaterte årsaker ifølge landets helsemyndigheter. Det det statlige Robert Koch-instituttet som kommer med dette anslaget. 40 stasjoner.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Granskningen dreier seg om rundt 300 millioner dollar I midler knyttet til forbundet, som skal ha blitt sendt gjennom amerikanske banker, et selskap registrert I Florida og et nettverk av omstridte betalinger. 73% av svensker positive til Norges VM-eventyr, ifølge en ny undersøkelse omtalt av SVT.
1: Flesteparten svarer at de unner Norge suksessen, men det en tydelig forskjell. Menn mer skeptiske enn kvinner, og blant de mest fotballinteresserte det også flere som håper at Norge blir slått ut.
0: Elise Engenvik for VGTV. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet I 4 uker. Gjentakelsesfaren per I dag ikke tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, skriver politiet. Etter vår oppfatning vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, sier Høybys forsvarer Peter Sekulic til VG. En motorsyklist alvorlig skadet etter at vedkommende skal ha kjørt av veien I Gudbrandsdalen. Nødetater, inkludert luftambulanse, har rykket ut. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. Varmt og fuktig vær, det kan VGs Steffen Stenersen rapportere om fra Miami, hvor Norge og England møtes I VM-kvartfinale på lørdag.
1: Det jo ikke sånn at disse engelskmennene heller ekstremt vant med veldig høy varme der de kommer fram. Jeg tror ikke det noen fordel for noen av lagene, men det kommer til å bli ubehagelig, og det kan jo for eksempel gå ut over litt presspill, litt intensitet I det Norge gjør.
0: Og Erling Braut Haaland stiller på pressekonferanse senere I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bømlo.
6: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Det er full stans i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn er rammet av strømbruddet. Vi sier til VG at busser er på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger er nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig, og Kripos etterforsker saken. Erling Braut Haaland takker landslagssjef Ståle Solbakken for å ha gitt ham rammene han trenger for å prestere på toppnivå for Norge.
2: Må bare hylle Ståle så forstår situasjonen sånn. I enkelte tilfeller og City så handler det om å vite hva du trenger og være klar for så mange kamper.
1: Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya i Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. plass. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle

0: Fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonesenteret på Stord.

0: Sørlandet.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass i Buskerud. Nødetater med luftambulanse i innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vi sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya i Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
8: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig... Pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer. El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: været presentert av
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vi sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Bilextra har alltid bilen!
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, Takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her er VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vi sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Kuleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseerkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo.
0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Vele presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter lett skya. Nord-nordvest. Lett bris. 16 grader.
0: Vere ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio Haugaland.
3: This is TJ.

0: Fjære, presentert av...
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter klar vær. Nord-nordvest. Svak vind. 16 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: kjøreapparatet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet.

0: like, Hobie's home. Lukey, baby.
1: Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi er tilbake etterpå med flere av dagens største hits.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass i Buskerud. Nødetater med luftambulanse i innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vy sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya i Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

og oppletting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
1: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Være presentert av So nice to meet you
1: here in Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, gjøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913-96-667.
1: Kuleserkanalen Gjessehamn på Bømlo har åpen restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleserkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kuleserkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Vi har nevnt uønsket kroppslukt noen ganger, Lisa, og når du sitter og venter på bussen, eller du på et legekontor, eller hva det måtte være, og du merker det at det sitter noen i nærheten av deg som ikke lukter spesielt godt, så flytter du deg gjerne litt.
1: Jeg gjør det, men jeg prøver å være så diskret som mulig, da, for det kan jo hende, sånn som det ofte at det gjerne folk ikke kjenner sin egen kroppslukt.
0: Nettopp.
1: Og da trenger du ikke gjøre de unødvendig ukomfortable, selv om du blir veldig ukomfortabel av deg.
0: Ja, men det jo forskjellige typer kroppslukt som kan være plagsomme.
1: Svette, fiselukt, raplukt.
0: Rapelukt?
1: Rapelukt, ja, det lukter. En vond raplukterfelt.
0: Ja, ok.
1: Ja. Har du nettopp spist løk, for eksempel, hvitløk?
0: Akkurat.
1: Da ikke rapen så god, altså.
0: Nettopp. Ok. Men så det noen som dynker seg jo i parfyme, sånn
1: ja, at... Ja, alt for mye. Og så har du...
0: Du blir kvalmen også,
1: da,
0: siden
1: ja. Av det. Det jo faktisk. Men det er jo da jukse kroppslukt. Det jo ikke ekte kroppslukt.
0: Ja. Da tenker jeg sånn at når jeg kjenner det, så tenker jeg, ok, her det noen som lukter så dårligt at de må liksom ha kraftig med parfyme på seg for å overdøve på en måte drittlukta.
1: Det som enda verre, det jo de som faktisk egentlig veldig, veldig svette og har sprayet seg inn med parfyme i tillegg, for da får du en sånn herlig kombinasjon av parfyme og svettlukt, og det deilig, altså.
0: Ja.
1: Det er skål og neste.
0: Det snakket vi om her tidligere, gutter som ikke er så nøye på, det, på dette her, som gjerne bare hiver litt mer deodorant på stedet for å vaske seg først. Der det forskjell på gutter og jenter. Det var jo en artikkel vi henviste til her tidligere,
1: ja,
0: hvor det viser seg at jenter kan faktisk lukte forbi parfymelukter til mannfolk, og, mens vi selv gjerne ikke er i stand til det. Så jenter har en litt bedre evne til å skille lukter.
1: Litt bedre neseskaft.
0: Så gutter, det må vi være oppmerksom på. Denne gangen så handler det om et problem som har oppstått i et fengsel.
1: Ok.
0: Det har blitt opptøyer i et fengsel borte i Storbritannia på bakgrunn av at noen av de innsatte, de stinker.
1: Aha.
0: Og hvis at,
1: det, i fengsel så kan det jo hende at stakkars han ikke våger å bøye seg til såpa, vet du.
0: Ja.
1: For eksempel.
0: Jeg har litt forskjellige utfordringer der, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. jeg vet ikke hvor utrett det er, men her er det i hvert fall sånn at det er gjerne to stykker eller flere som deler celler og så videre.
1: Mm.
0: Og dersom du ligger oppe, for eksempel, og han nede...
1: Ja.
0: Stinker litt.
1: Mm.
0: Slipp ut den
1: uønske kroppslukt. Og de er sikkert ikke så store disse cellene seg for meg heller.
0: Nei.
1: Så det kan fort bli trengt og ja, den lukter.
0: Ja, og hvis det i tillegg er litt dårlig ventilasjon, dette her er et fengsel som er veldig gammel, som har veldig dårlig ventilasjon og så videre.
1: Ufta, det er ikke sånn at jeg har toalettet der over, at jeg må sitte. Må de det?
0: Ja, inne i cellene. Ufta,
1: å nei.
0: Så da kan det bli et mye dårlig lukt.
1: Ja, ja det ser for meg.
0: altså før i tid, holdt jeg på å si, for 100-200 år siden, så var det ingen som kunne komme på å klage over forholdene i et fengsel.
1: Nei.
0: Men i dag så er visst nok det siste nye. Altså nå
1: de innsatte er blitt fisefine, rett og slett.
0: Fisefine, faktisk.
1: Ja.

0: ute hvorfor det er så sinnssykt mye frisører i Haugesund og omegn.
1: Ja vel, har vi funnet ut av det?
0: Ja, det viser seg jo det at du kan jo ta betalt nærmest astronomiske summer her.
1: Ja, du kan jo det faktisk. Ja.
0: Så her gjelder